0: ουσία σε κάποιο σε τεχνολογή, να δει τα ρητικά να πλανεί, να δει export. Σαν την ειδικά export, θα είναι στο τεχνολογία του, υπάρχει.
1: Lebih lanjut, Medi mengatakan saat ini sekitar 80 warga binaan mengikuti berbagai program pembinaan kemandirian yang tersebar dalam 16 jenis kegiatan kerja. Dan ke depan pihaknya juga akan menambah jenis kegiatan kerja lainnya. Agung Gajali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.